wonder van sy woord, so ver bo ons gedagtes, of verklarings en verstand.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

by die beste bedoelings in die wêreld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

tyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra.

elke drie vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak,

0: Daar kom tyd in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: U wys my die pad as ek vra.

my a leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

So wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet my ganse lewe is deur mekaar. Dan is daar nooit verbuiting nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad. Bewandel dit.

Broer en sister, baie welkom by Manna vir Elke Dag. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus. Dit is dag 3 in ons reeks die fase 2 van openbaring en vandag wil ek met u praat oor die stem van Christus en die 7 goue kandelare. Ons teksgedeelte vind jy in openbaring 1 vers 12 tot 13. Nou, in die vorige boodskap het ons gesien hoe Johannes homself beskryf as 'n broer en 'n deelgenoot in die verdrukking in die koninkryk en die volharding in Jesus Christus. Hy was op Patmos, maar hy was nie buite die teenwoordigheid van God nie. Vandag gaan ons verder met openbaring 1 vers 12 tot 13. Ons sien hoe dat Johannes omdraai om te sien wie met hom praat, en dan sien hy iets merkwaardigs. Kom ons lees die skrif. Toe draai ek om te sien wie se stem met my gepraat het. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue kandelare gesien. En tussen die kandelare, iemand soos die seun van die mens. Die stem roep Johannes om aandag. Hy hoor eers die stem en daarna draai hy om te kyk. Dit is 'n eenvoudige, maar 'n baie belangrike beeld. Johannes is bereid om sy aandag te verander. Hy bly nie net kyk na sy eie omstandighede op Patmos nie. Hy draai om na die stem van Jesus Christus. Ons leef ook dikwels met baie stemme rondom ons. Daar's die stem van vrees, die stem van slegte nuus, van mense se kritiek, van ons eie bekommernisse, stem van twyfel. Maar broer, suster, die belangrikste vraag is, na watter stem luister ek? Jesus se stem is nie altyd die hardste stem in die wêreld nie, maar dit is die stem met die grootste gesag. Johannes draai om en wanneer hy dit doen, sien hy die Here. Miskien moet ons ook vandag geestelik omdraai. Nie noodwendig van plek verander nie, maar ons aandag verander weg van alles wat besig is om ons lewe te oorheers, wat ons oorweldig, en dat ons terugdraai na die stem van Jesus. Die eerste ding wat Johannes sien, is 7 goue kandelare. En hierdie beeld bring ons terug na die tabernakel en die tempel van die Ou Testament. In Exodus 25 kry Moses die opdrag om 'n goue lamp staande te maak wat in die heiligdom moes staan. Die lamp moes lig gee in die plek van aanbidding. Die kandelaar herinner ons daaraan dat God sy volk nie bedoel het om in geestelike duisternis te leef nie. Sy teenwoordigheid moet sigbaar wees. In Sagaria 4 sien die profeet ook 'n lampstaander. En daar leer die Here dat sy werk nie deur menslike krag of vermoë tot stand kom nie, maar deur sy gees. Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here. Wanneer ons Openbaring 1 lees, hoor ons dus die agtergrond van die tabernakel en Sagaria se lampstaander. Die beeld van die kandelare wys op lig, wys op getuienis en aanbidding en God se teenwoordigheid. Maar Jesus verduidelik later self wat die 7 kandelare beteken. In Openbaring 1 vers 20 sê hy, die 7 kandelare is die 7 gemeentes. Die kandelare dan verteenwoordig dus die gemeentes van Christus. En die kerk moet lig dra. Die Here Jesus het in Matteus 5 vers 14 vir sy disippels gesê, julle is die lig vir die wêreld. Die kerk is nie self die bron van die lig nie. Christus is die lig, maar sy gemeente moet daardie lig dra en laat skyn. 'n Kandelaar bestaan om 'n lamp sigbaar te maak. Net so bestaan die kerk, nie net om binne haarself te wees nie. Die kerk is geroep om God se waarheid, om God se liefde en hoop in 'n donker wêreld te weerspieël. Dit beteken nie dat die gemeente volmaak moet wees voordat sy 'n getuienis kan lewer nie. Die 7 gemeentes in Openbaring was juis gemeentes met verskillende sterk punte en ook met probleme. Sommige was getrou onder vervolging, ander het hulle eerste liefde verloor, party het kompromieë met die wêreld aangegaan, een gemeente het geestelik aan die slaap geraak, nog een was lou, en tog staan Jesus tussen die kandelare.
Hy staan nie net tussen die volmaakte gemeentes nie. Hy staan tussen werklike gemeentes. Gemeentes wat moet groei, wat moet bely, wat moet bekeer en wat moet volhard. Die teks leer ons dat Jesus is tussen die kandelare. Johannes sien nie die seun van die mens ver van die kandelare af nie. Hy sien hom tussen die 7 kandelare. En dit is die hart van vandagse boodskap. Jesus is teenwoordig in die midde van sy kerk. Hy is nie 'n Here wat afwesig is en wat die gemeente oorlaat aan homself nie. Hy is aktief teenwoordig. Hy ken die toestand van elke gemeente. Hy weet waar daar liefde is. Hy weet waar daar koudheid is. Hy weet waar mense getrou bly en waar hulle begin om kompromieë te maak. Dit is vir ons in dieselfde tyd 'n troos en 'n uitdaging. Dit is 'n troos omdat die kerk nie alleen staan nie. Wanneer gelowiges vervolg word, wanneer 'n gemeente klein voel, wanneer mense wonder of hulle werk enige verskil maak, dan is Christus steeds daar. Maar dit is ook 'n uitdaging. Omdat Jesus tussen die kandelare staan, sien hy die toestand van sy kerk. Ons kan nie net uiterlik godsdienstig lyk nie en dan dink dat die Here nie weet wat in ons harte aangaan nie. Hy sien ons aanbidding, hy sien ons liefde, hy sien ons motiewe, hy sien ook ons geestelike moegheid. Nou, iets wat opval is dat die kandelare is van goud. Nou, die kandelare word as goue kandelare beskryf. Goud was kosbaar en waardevol, wat dan dui op iets wat afgesonder en kosbaar is. Die kerk se waarde kom nie uit haar grootte, geld, geboue of invloed nie. Die gemeente is kosbaar omdat dit aan Christus behoort. 'N Klein gemeente kan kosbaar wees in die oë van die Here. 'N Eenvoudige gebedsgroep kan 'n ligdraer wees. 'N Gelowige wat getrou getuig kan vir iemand anders 'n teken van hoop wees. Daarom moet ons nie ons waarde meet aan die wêreldse sukses nie. Die belangrikste vraag is nie hoe indrukwekkend ons lyk nie. Die belangrikste vraag is, brand die lig van Jesus Christus nog deur ons? Nou, hierdie beeld verbind Openbaring met die groter Bybelse verhaal. In Genesis begin die Bybel met God wat lig in die duisternis bring. In Exodus gee God aan Israel 'n kandelaar om in sy heiligdom te brand. In Sagaria word die lampstaander verbind aan die werk van God se gees. En Jesus verklaar dat sy disippels die lig van die wêreld is. En in Openbaring sien Johannes die verheerlikte Christus tussen die kandelare van sy gemeentes. Later in Openbaring 21 lees ons dat die nuwe Jerusalem nie die son of maan nodig het nie, want die heerlikheid van God verlig die nuwe Jerusalem en die lam is sy lamp. Nou, die Bybelse lyn beweeg dus van lig wat God in die skepping bring, die kandelaar in die tabernakel, Israel as 'n volk wat God se lig moet weerspieël, die kerk as kandelare in 'n donker wêreld, tot by die finale heerlikheid waar die lam self die lig is. Die kerk se getuienis is belangrik, maar die einddoel is nie die kerk se eie glans nie. Die einddoel is dat die heerlikheid van Jesus Christus alles moet vul. Nou, wat leer hierdie gedeelte ons vandag? Eerstens, draai jou aandag na die stem van Jesus Christus. Moenie toelaat dat vrees en ander dinge die belangrikste stem in jou lewe word nie. Tweedens, Jesus is teenwoordig in sy kerk. Hy is tussen die kandelare, ook wanneer die gemeentes swaar kry. Derdens, ons as kerk is geroep om lig te dra. Ons moet Christus se waarheid en sy liefde sigbaar maak. Vierdens, ons lig moet deur die Heilige Gees kom. Ons kan nie deur eie krag getrou bly nie. Ons het die Here se genade en sy Heilige Gees nodig. En in die vyfde plek, Jesus ken die toestand van sy kerk. Hy sien nie net ons openbare optrede nie. Hy sien ook ons harte. Vra jouself vandag, watter stem kry tans die meeste aandag in jou lewe? Skyn die lig van Christus deur jou woorde en deur jou optrede?
Is daar een gebied waarin jouw geestelijke licht dowwer geword het? En vertrouw jij op jouw eie kracht of vertrouw jij op die werk van die Heilige Geest? Kom ons bid saam. Diebare Heere Jezus, baie dankie dat u tussen die kandelare staan en dat u nie die kerk verlaat nie. Help ons Heere dat ons die stem sal hoor te midde van al die ander stemme rondom ons. Maak ons harte nuut, sodat ons weer helder kan skyn met die lig van u waarheid en u liefde. Bewaar ons tog daarvan, Heere, om op ons eie krag te vertrou. Laat die Heilige Gees ons versterk, sodat ons getrou kan wees tot die dag waarop u heerlikheid alles sal verlig. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Puta Sissa, mag jy vandag onthou dat die kerk dra nie haar eie lig nie. Die kerk weerspieël die lig van Jesus Christus wat tussen sy kandelare wandel. Die lig van Jesus is ook by jou, waar ook al jy vandag is.

groete op hierdie maandagmore. Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Ons het gister so 'n bietjie gepraat oor dit is 'n kwessie van liefde. Wat sê Johannes 14 vers 14? As julle enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. En ek het ook gesê, die eerste reël van ware gebed is om jou hart en jou denke in die regte gesindheid te hê om met God te kan praat. En ek praat met jou vandag oor die bewys van jou liefde. En ons moet mekaar lief hê en ons moet omgee vir mekaar. En ek dink aan die verhaal van die verlore seun wat pastoor gepreek het oor hierdie naweek. En dit is altyd tyd dat die Vader altyd sy hande vir jou oophou en sê dat jy is welkom om weer terug te kom na die Vaders huis toe. Dalk het jy 'n bietjie afgedwaal. En ek wil net vir jou vanmôre sê, dat Vader sê, jy moet terugkom na sy huis toe. Vader sê, jy moet hom weer aanbid in gees, siel en liggaam. Vader sê, jy is baie kosbaar, en hy het jou lief vanmôre. Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, sal julle my opdragte gehoorsaam. Dikwels sal in 'n doodgewone menslike verhouding die een persoon die verhouding van liefde misbruik om die ander persoon tot sy eie voordeel te gebruik. As jy my lief het, sal jy my gee wat ek wil hê. Dit is nie wat Jesus gesê het toe hy die liefde in die sentrum van sy disippels sy verhouding met hom geplaas het nie. Hy het gesê dat liefde en nie gehoorsaamheid aan wette en voorskrifte nie, die motivering moet wees om hom met blymoedigheid en vreugde te gehoorsaam. Ons kan Jesus net waarlik gehoorsaam as ons hom waarlik lief het. Indien ek Jesus waarlik wil lief hê, moet ek ook baie naby aan hom leef. Dit beteken ek moet hom werklik leer ken, verstaan wie hy is en wat hy van my verwag. Jesus se disippels het hom oral gevolg en baie naby aan hom geleef toe hy op aarde was. Wandel dig by Jesus in jou daaglikse taak en pligte. As jy onder swaar druk verkeer, sonder ten minste enkele minute af om met hom in gemeenskap te verkeer, soek maniere om jou liefde vir hom te openbaar, beide in die woorde wat jy uiter en die dade wat jy verrig. Liefde is 'n daad van geloof, en wie skamel van geloof is, is ook skamel van liefde. Kom ons gee liefde uit, kom ons vertroos mekaar vandag, kom ons weer aan die begin van 'n nuwe week, dat Papa Vader julle baie lief het, en dat hy omgee vir julle vanmôre. En dit is 'n voorreg om die woord van die Here vir u te kan bring. Ek wil vir u bid vanmôre. Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom en kan bid vir elkeen vanmôre. Ja, dalk hulle wat so 'n bietjie teruggeval het, Here, dankie dat hulle weer op die regte pad kom en weer u kom loof en prys. Dankie Heilige Gees dat u ons leer wat liefde werklik is. En dankie vir die omgeef wat ons het vir mekaar, Here. Here, en as ek dink, in die tye is daar baie mense wat hartseer is, baie mense wat probleme het. Here, maar as ons by u uitkom, dan word ons probleme opgelos. En daarom gee ons nie moed op nie. Ons loof en prys u in Jesus se mooi naam. Amen. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening, mag die Here u ryklik seën.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you
1: forward. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Nou, Shani, my vrou, jy weet ek love a special.
2: Nee.
1: So baie keer sal jy by plek kom en ons al mooi hemde by die plek en kos hy hemp jou 500-600 rand. Nou ek gaan nie duur betaal vir hemp nie, maar ek sal loop na die plek toe waar hulle gesê het reduced, markdown. En dan gaan kry ek daar die hemp wat klein bietjie, hy is 2-3 maande terug daai prys gewees, maar is nog steeds 'n mooi hemp. Dat die selle logo op, die selle teken op, en ek sal 3 van hulle dalk gaan koop, daar 4 van hulle, vir die selle prijs as hy 1 hemp. So ek hou van 'n special. Ok, dis wat ek shopping doen. En dan sal my vrou altyd vir my sê, wat doen jy? Sê ek nie, ek koop slim. Ek hou van 'n special. En dan hou ek so 'n paar van 3, so ons moet, jy moet slim koop. Nou, daar is soveel dinge in die wereld, wat, as jy dit klaar gekoop, dan verloor het waarde. Jou kar, amper enig iets wat jy het. Dit word tweedehands, dit het nie meer dieselfde waarde, want dit is nie meer nuut nie. En dis die waarheid, ek en jy kan nie om dit gaan, ons kan nie maak of dit nie gebeur nie. Maar daar is een ding wat nooit waarde verloor nie, en weet jy, wat is dit? Jy. Jy wat vanoggend na hierdie boodskap luister, jy het nog nooit jou waarde verloor nie. Ek gaan gou vir jou verduidelik. Koning Jesus, toe hy sterf by kruis van Golgotha, het vir almal gesterf en dieselfde prys betaal vir almal. So moet nooit laat enig iemand jou laat minder voel as wie jy, as die waarde wat jy regtig het nie. Die Here Jesus het nie 'n groter prys betaal vir iemand in die straat wat meer geld as jy het, of die persoon wat slimmer is as jy volgens jou, of 'n beter posisie het as jy, of langer bid as jy, of meer verse ken as jy, of 'n beter posisie dalk in die kerk het, of meer gawes. Dieselfde prys was vir almal betaal. Dit beteken dat jou waarde is dieselfde as die persoon wie jy voel baie keer, dat jy het nie dieselfde waarde as hulle. En die Here kom vanoggend te sê, my kind, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Jesaja 43 vers 4 en 5, die eerste gedeelte van vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Partykeer kan nou hierdie vrees in ons gaan sit, en hy vrees laat ons meer minder en minder ding van onsself. En ons is heeltyd in hierdie konstante geveg, dat ons is nie goed genoeg nie, en jy lyk nie goed genoeg nie, of jy klink nie goed genoeg nie, en dan begin volgens jou waarde slegter word. En partykeer is dit nie net ons wat so voel nie, dit is mense wat vir ons deur hulle aksies en hulle woorde so laat voel. Maar die Here kom vanoggend en sê, I just want to rectify something. Ek wil net iets regstel. En dis wat die koning vanoggend kom doen. Ek het dieselfde prys betaal vir almal. Elke een het dieselfde prys. Elke een is daar 'n duur prys voor betaal. So die Here wil nooit weer dat jy ooit dink dat jy you've gone on sale or you were marked down. Nee. Daar is een keer 'n prys betaal. Daai prys was vir almal betaal. Jy moet nooit weer laat die vyand ooit die geleentheid deur enige persoon iewen jou eie gedagtes hê om jou te laat minder voel as wat jy werd is nie. Want die koning het jou, hy het jou ontsaglik lief. En hy is so lief jou. Dis die boodskap wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met julle te deel. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En so baie keer kom jok die vyand vir ons. Hy gebruik ons geliefdes om ons en mense om ons, kollegas en weet verskillende sosiale platforms om ons te laat voel of ons nie goed genoeg is nie. En dankie dat u het vanoggend kom regstel en u vanoggend vir ons kom leer dat ons werklik goed genoeg is. En in u oë, Here, en dis wat saak maak. As ons dinge gedoen het om buiten die wil op te treden, waar ons vuil voel, dinge buiten die wil gedoen het, vraag vanochtend dat die ons sal witter was dan die sneeuw, dat ons het by die voete sal los, en nooit weer herhaling van dit in ons leven sal doen.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Spa Spa en Cut Hotel, jou enige en alle plastische swijs weg. Onthou, Hannes De Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooi. Hannes De Plooi. Hannes De Plooi.

0: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Pastoor Abri Erasmus hier uit Randfontein praat met u. Wat 'n wonderlike dag hier in die suidelike punt van Afrika wat ons vir die Here kan werk en vir hom 'n verskil kan maak. Ons gee die Here die lof, die eer en die aanbidding. Onthou net, jy wat na my luister, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Onthou dit. Kosbaar, waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou man, vrou, jou kinders, jy is kosbaar vir die Here. En die Here het jou baie, baie lief, jy moet dit nooit vergeet nie. Ons gaan lees uit die Bybel, Prediker 11 vers 4, en my tema is vertrou op God. Vertrou op God, Prediker 11 vers 4, hy sê, wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net daar die een sin. Wie die wind bly dophou, saai nie, en wie na die wolke kyk, oes nie. Prediker 11 vers 4. As kinders van die Here, word ons nie voorgesê deur ons omstandighede nie, maar eerder gelei deur die woord van God, deur die Heilige Gees. Ons word gelei. Ons het 'n God wat ons by die swak kant neem en ons lei van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. En hierdie God gee vir ons die wapen, rusting, hy gee vir ons die skietgoed om meer as oorwinnaar uit die stryd uit te tree. Die kinders van die Here word nie voorgesê deur hulle omstandighede nie. Nee, hulle word gelei deur die Heilige Gees. Nou jare gelede het 'n vriend van my se seun vir hulle gesê, die ouers wat ook eienaars is van 'n plaas, gesê, hoor, jy kan maar gaan vakansie hou, en die pa wat my vriend was het gesê, julle kan maar gaan, ek weet dit is 'n moeilike tyd, maar ek laat my plaas en vertroue in die hande van my seun en my seun wat ook my erfgenaam is. So was dit 'n week lank en hulle was 'n paar dae weg en hierdie jong seun wat al hierdie verantwoordelikheid van hierdie boerdery op hom geneem het en 'n boerdery is maar soos 'n besigheid wat jy bestuur. Dit werk presies dieselfde. Al wat jy gebeur, jy plant jou oes, jy maak hom groot, maar daar vandaan af as hy groot is, kry hom van die land af, en hy loop dieselfde kanale as 'n besigheid. Daar is verkope, bemarking, ensovoorts, ensovoorts, so gaan dit aan. Maar 'n week lank het verby gegaan, en dit was geweldig warm, en die hele mielie oes het gelyk of hy in die stof gaan byt. Dit was letterlik in die stof wat dit gestaan het. Toe het begin reën het, het die reën druppels so geplof in die poeierstof. En net 'n stofie gemaak. Nou, om die storie kort te maak, het hy na hierdie plaas omgesien. En het hy ook op 'n punt gekom, hierdie jong man, waar hy met sy bakkie gaan stilhou het in die middel van die mielielande. Daar het hy ook gedoen wat Prediker 11 vers 4 sê. Hy het die wind opgehou. Maar daar was nie wind nie. So maar hy nie wind was, hy kon aan die reën aankom nie. Hy het ook na die wolke bly kyk, daar was die wolke nie. Nie eers een groot as 'n man se hand of bankie nie. Geen wolk in die lug nie. En so het hy gekyk en het die moedeloosheid hom beet gepak, en het hy gesê, my Here, wat nou? En die Here het vir hom gesê, my jong dienskneg, buig jou knieë voor my, begin my aanbid, begin my vra, begin my vertrou, en hier in die middel van daar die mielielande, waar sy bakkie geparkeer staan, het hy begin bid. Terwyl hy by God gepleit het, het iets wonderliks gebeur. 'n groot swart wolk het uit die noordweste gekom en dit het begin reën. Daar het stofwolke uit die grond opgeslaan, sodat die druppels die droë aarde getref het. Hierdie selfe plof geluid wat ek jou beskryf het. Maar tot sy teleurstelling het daar 'n sterk oostewind begin waai en die storm het verdeel. Die ene helfte het na links gegaan en die ander na regs. En die plaas het nie 'n druppel reën gekry nie. Hy het sy Bybel opgetel en Prediker 11 vers 4 gelees. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie die wolke bly kyk, oes nie. Hierdie jong seun het sy sonde bely. Daar in daardie Midieland. En die Here het sy gebed verhoor. Daardie nag het die suidewind opgekom en 'n ligte reën het oor die plaas uitgesak en die hele oes deurweek. Nodeloos om te sê, het hulle daardie jaar 'n rekord oes gehad. Ek wil vandag vir jou sê, moenie jou blind staar teen jou omstandighede nie. Moenie jou blind staar teen die wind en teen die wolke nie. Maar weet, omstandighede gaan jou nie red nie. Maar hou jou oë gevestig op die Here Jesus Christus en jy sal meer as oorwinnaar uit hierdie stryd uittreë. God is calling you. Calling you by your name. Die Here roep jou by jou naam en hy sê, kom hier, jy's myne, ek sal jou vergewe, ek sal jou was, ek sal jou reinig, ek sal jou heilig. En God het daardie man, daardie jong man, sy gebed daardie aand verhoor. En hy het reën gestuur. En 'n rekord oes is geoes. Ons sê vir die Here dankie. Ons dien 'n God van wonders. Ons dien 'n God wat vir ons omgee. Ons dien 'n God wat vir ons leiding gee. Ons dien 'n God wat ons swak hand in sy sterk hand vat. Ons lei van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. Hy wie vir ons sê, moenie die wind dophou nie. Moenie die omstandighede dophou nie. Moenie die wolke dophou nie. Hou my dop. I am your rain.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. 6723 Knypers Kreatief, where creativity finds a home.
2: Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
1: Don't do as we find it. Soap in pepper.
0: GNR.
2: Daar's iets wat ek al 'n paar keer gehoor het, en ek moet sê, ek dink ek het dit ook al self gesê. En dit is as 'n persoon sekere probleem het, dan hoor jy partykeer dat mense sê, wel, jy kan hom nie verander nie, net Jesus kan hom verander. En dit klink eintlik baie goed, né?
3: Ja, dit klink, maar ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, is die verantwoordelikheid eintlik by ons. Ons moet daai stap neem. Ek dink aan, selfs as jy verslaafd is aan goed, dwelmstuk, sigarette.
2: Dit is by ons, né?
3: Ja.
2: By ons bly daar soveel verslawing hierso. En die groot ding is, wat ons besef, net Jesus kan jou red. Daar's geen ander manier nie, jy kan niks doen om gered te word nie. Maar wanneer die verandering kom, ja, die Here kan vir jou die krag gee, maar dis besluite wat jy self moet maak. As jy, ek vat bijvoorbeeld, as jy alkoholprobleem het.
3: Weer eens, jy moet teruggaan na wat die woord sê. You need to take the first step. Jy het nodig om te kyk wat gaan hier in jou aan. En jy het nodig om daai verantwoordelikheid te vat. Ek dink daar is so 'n ou song wat ek al so baie gehoor het, is Jesus Take the Wheel. En ons is so geneig om te dink, dit klink so romanties, om te sê Jesus Take the Wheel. Nee, dis ons verantwoordelikheid. He's there to guide us. Maar ons het nodig om die besluite te neem. Hy neem dit nie vir ons nie.
2: Ja, ons kan regtig nie hierdie houding hê van ons sit terug in die kussings en die Here bestuur die kar. Hy sal ons vat waar ons moet wees. Nee, dit is nie waar nie. Ja, hy sal vir ons rigting gee as ons hom werklik vertrou en leef volgens sy wil. Maar dis ons wat die besluite neem. Dis ons wat daai die voertuig van my lewe wat ek bestuur. En ons kan nie daai verantwoordelikheid wil weggooi en sê, "O wel, dis die Here het my hier intoe gebring nie." Nee. Nee, ons neem besluite.
3: Ja, en ek dink die voorbeeld daarvan is die Israeliete wat deur die wildernis getrek het. As die wolk gelig het, moes hulle vorentoe trek. Maar dit was hulle besluit om dan op te pak en verder te loop. Vader het net gesê, as die wolk lig, moet julle trek. Maar dit was steeds hulle keuse.
2: Ja, so, kom ons wees regverdig. En kom ons besef dat die besluite lê by ons. Ons maak besluite reg en verkeerd. Ons sê ja en nee. Moet nie die duiwel skuld gee vir alles nie. En moet ook nie die Here skuld gee vir alles nie. Vreeslik baie van wat in ons lewe gebeur is ons eie skuld, goed en sleg. Jy kan by die huis sit en kerm en alles oor daar geen inkomste is nie, maar as jy nie uitstap en werk nie, dis jou besluit. Dis nie die Here wat dit vir jou doen nie. Dis jy wat dit doen.
3: Ja, en ek dink, jy wat nou praat van, by die huis sit, drome werk net as jy werk.
2: Ja, baie beslis. So, wat sê ons vir die mense?
3: Verander jou lewe.
2: Raak in beheer.
3: Yes.
2: Doen wat reg is. Die Here seën vir julle. Dis lekker vir my en Neela om met julle te gesels. Mag dit met julle wonderlik goed gaan. En kom ons daag mekaar uit om nader te kom aan die Here. Mense, kom ons klim terug in die woord. En kom ons ondersoek het self. Hou op omdat mense jou moet voer. Jy moet self gaan soek en self begin
1: met
2: vrede vir julle, hoor?
1: Sout en peper.
0: G and live from my studio.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Goedemorgen en liefdes, vanmorgen jou woord op draak staan. Daar in Psalm 69 vers 8, dan kom Dawid en hy sê hierdie woorde, hy sê, vreemd het ek vir my broers geword en 'n onbekende vir die seuns van my moeder, want die ywer vir u huis het my verteer en die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Nou, wanneer Dawid daar praat, dan sê hy, die ywer vir u huis het my verteer. Dan die Engelse vertaling vertaal dat hy sê, die ywer vir u huis het my opgeëet. 'N Ander vertaling sê, die ywer of die passie vir u huis het my heeltemal oorweldig. En dis wat ek en jy moet hê. Ek en jy moet 'n passie hê om kerk toe te gaan. Ek en jy moet 'n passie hê om deel te wees van God se gemeente. Nou, Paulus skryf in 1 Timoteus 3 vers 15. Hy sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. En hy noem dit spesifiek in die huis van God. Wat beteken nie die gebou nie. Dit gaan oor die mense wat saamkom. Hy sê, in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en 'n grondslag van die waarheid. En ek en jy moet kan weet, die huis van God is die gemeente, is die eklesia, die eklesia is die Griekse woord vir uitgeroepenis. En dis die plek waar almal by mekaar kom en dat ek en jy deel sal wees van 'n gemeente. Vandag kry ek 'n paar mense jammer, die ou wat graag wil kerk toe gaan, maar hy kan nie, vir watte omstandighede. Sommige ouens werk, sommige ouens is siek, sommige ouens bly te ver en het nie die finansies om te gaan nie. So daar's redes, maar ek en jy moet hier 'n brandende passie hê om deel te kan wees van 'n gemeente. Onthou daai vier persone waarvan ek gepraat het. Die eerste ou is die ou wat wil kerk toe gaan en hy doen alles in sy vermoë om te gaan. Die tweede ou is die ou wat wil kerk toe gaan maar hy kan nie vanweë omstandighede. Die derde ou is die ou wat nie wil kerk toe gaan nie, maar hy gaan nog steeds uit tradisie of om mense te behaag. En dan die vierde ou is die ou wat nie kerk toe gaan nie en hy wil ook nie en hy maak ook geen plan om te gaan nie. En ek en jy moet kan in ons harte, moet ons daai eerste ou kan wees. As ons ongelukkig daai tweede ou is, moet ons dan kan kyk tot watter mate kan ek dan inkry wat die ander ouens inkry. En dis die voordeel van streaming en YouTube en Facebook en al die sosiale media wat vir my kan help. Maar ek en jy moet nie so gewoond raak aan sosiale media dat ons die onderlinge byeenkomste nie na of die onderlinge byeenkomste nalaat nie. Dat ek en jy sal daar wees waar ons God kan ontmoet. Want dit moet die plek wees waar sondaars tot bekering kom en ek moet kan jubel en juig saam met die engele oor elke sondaar wat hom bekeer. Dit moet die plek wees waar ek die Here loof en prys en aanbid en waar lofprysing en aanbidding opgaan tot eer van die Here. Want Hebreërs 13 vers 15 sê dit, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring, dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. En ek en jy moet kan weet, in die Vader se huis moet daar oorvloerige blydskap wees, nê? Nee, dit moet 'n plek van vreugde wees en ek mis dit wanneer ek nie daar is nie. Dawid sê dit ook in Psalm 122. Hy sê ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here. En ek en jy moet daai begeerte kan hê vir die rede dat ek ook sal ervaar wat die ander ervaar, dat ek ook sal hê wat die ander ervaar. Die kerk en die gemeente en die huis van God is die plek waar verlore skape kan terugkom en verlore seuns kan terugkom na hulle vader toe en die plek waar teruggevallenes en verkoudes weer herstel kan word en ek en jy moet kan deel wees van dit. Dit moet 'n plek wees waar ons identiteit herstel word en waar ons salwing weer gerestoreer word en waar ons weer die opdrag weer in ons harte vasgemaak word en ek en jy moet kan bly wees om deel te wees van so 'n gemeente en ek wil bid vanmôre vir 'n ywer. Ek wil bid vanmôre vir 'n passie. Ek wil bid vanmôre dat die Here vir jou hier in jou binneste 'n begeerte gee. Ek wil deel wees van die gemeente en ek gaan my beste doen om te gaan, sodat ek kan deel wees van die huis van God, van die uitgeroepenes van die Here. Onthou, die huis van God is 'n huis van gebed. En jy kan seker bid waar jy is, maar daar's altyd 'n groter krag. Dit voel net vir my altyd asof daar 'n groter krag is waar mense saamstem. Want die woord van die Here sê ook waar twee of drie saamstem oor 'n saak, daar sal dit so wees in hulle midde. En ek voel net wanneer die gemeente bymekaar kom, is daar 'n groter kans vir genesing, 'n groter kans dat 'n kans dat gebede verhoor kan word, 'n groter kans dat die Here homself kan openbaar en ek en jy kan uitgaan en erken waarlik die Here was in hierdie plek. Kom ek en jy, as ons kyk na Psalm 69 waar hy sê ek het vreemd vir my broers geword en 'n onbekende vir die seun van my moeder as gevolg van my passie vir die huis van die Here, dan beteken dit ek stel God heel eerste en ek wil eerder in die dinge van die Here wees as wat ek selfs tussen die dinge van my eie mense is. En dit is wat ek en jy moet kan hê, 'n passie en 'n ywer vir die huis van die Here. Vader, kom bid vanmôre vir elke een. En ek kom bid Here vir elke een wat 'n passie sal hê vir die huis van die Here, passie sal hê vir kerk toe gaan, 'n passie sal hê vir 'n ontmoeting met die Here. En Here, sal U in ons binneste daardie begeerte plaas in elke een se hart. En Here, help ons om hulle te vergewe wat ons skade aangedoen het. Dat ons hulle sal vergewe wat ons dan te nagekom het. Dat ons daai oom en tannie of selfs predikant of pastoor wat ons te nagekom het, dat ons hulle sal vergewe en dat ons nie ons passie vir die huis van die Here sal verloor as gevolg van mense of omstandighede nie, maar dat ons 'n ywer sal hê vir die
1: Here
0: huis van die Here. En dit bid ons
1: ek
0: in Jesus
1: sal
0: se wonderlike
1: niks
0: naam.
1: Kort
0: Amen.
1: In my lewe nie. GMR life.
2: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roo today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis maandagoggend. Dit is tyd vir daglig, baie welkom. Die woord dankie is nie altyd goed genoeg nie. Nou ons lees in Psalm 107 vers 1 vanmôre en daar staan: Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nou vriende, daar is iets wat die Here al 'n geruime tyd op my hart lê en dis die woordjie dankie. Ons gebruik die woord dankie baie te gemaklik. Nou hierdie naweek was ek en my vrou Tabazimbi toe en nee, ons het nie vir 'n naweek weggebreek nie want ons het nie nou die fondse daarvoor nie. Ons het gegaan om mense te gaan doop op Vrydag en dat ek hulle kan trou Saterdagmiddag. Maar wat het dit te doen met die boodskap? Nou vriende, ons praat nou al 'n geruime tyd dat ek en my vrou net 'n wegbreek wil hê waar dit stil is, waar ons net kan rus. En wat doen die Here vir ons? En dis hoekom ons net altyd verstaan wat die Here doen nie. Ons kry daardie rus terwyl ek gaan werk. 'N Pragtige plekjie omtrent 2 km van die trouvenue af, stil, afgesonder, 'n pragtige uitsig waar ons in die oggend gesit en koffie drink het en net vir die Here dankie gesê het. Maar dankie is nie genoeg nie, want onwetend het hierdie familie ons geseën met 'n wegbreek na 'n stil afgesonderde plekkie wat ons die Here gevra het, waar ons net stil kon wees, waar ons net dankbaar kon wees. Amen. Nou vriende, iemand maak vir jou 'n deur oop en jy sê dankie. Iemand help jou, jy sê dankie. Iemand gee vir jou iets, jy sê dankie. Maar daar is dinge in die lewe waarvoor die woord dankie eenvoudig net te klein is. Daar is dinge wat so groot, so diep en so kosbaar is, dat geen woord dit ooit ten volle kan beskryf nie. En wanneer dit by God kom, kom ons almal by daardie plek uit waar ons moet sê, Here, ek weet nie hoe om genoeg dankie te sê nie. Want hoe sê jy dankie vir asem in jou longe vanmôre? Hoe sê jy dankie vir nog 'n dag? Hoe sê jy dankie vir genade wat elke oggend nuut is? Hoe sê jy dankie vir 'n God wat jou nooit laat staan het nie? Kyk net vir 'n oombliekie terug oor jou lewe. Dink aan die kere wat jy geval het, die kere wat jy wou opgee, die kere wat jy gehuil het wanneer niemand gekyk het nie, die kere wat jy gewonder het of jy dit ooit gaan maak, en dan besef jy, maar jy's nog hier. Nie omdat jy so sterk was nie, nie omdat jy alles reg gedoen het nie, maar omdat God jou gedraai het. Amen. Hoeveel kere het hy jou beskerm sonder dat jy dit geweet het? Hoeveel kere het hy 'n aanval afgeweer waarvan jy nooit bewus was nie? Hoeveel keer het hy 'n deur toegemaak wat jy wou oopmaak net om jou later te wys waarom hy dit gedoen het? Ons sien net 'n klein gedeelte van die prentjie, maar God sien alles. En eendag gaan ons besef hoeveel keer die Here ons gered het sonder dat ons dit ooit geweet het. En is dan of dan is daar die grootste rede vir dankbaarheid van almal, en dis die kruis van Jesus Christus op Golgotha. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God het jou nie begin lief het toe jy reg begin leef het nie. Hy het jou lief gehad toe jy nog verlore was, toe jy nog gesondig het, toe jy nog weggehardloop het, net soos Petrus. Hy het die Here 3 keer verloon, maar Jesus het hom nie weggegooi nie. Jesus het hom herstel, Jesus het hom vergewe, Jesus het hom weer gebruik. Hoe sê jy dankie vir so genade? Hoe sê jy dankie vir die bloed wat gevloei het? Hoe sê jy dankie vir die spykers wat uitgeskree het na die bloed? Hoe sê jy dankie vir die feit dat Jesus jou straf op hom geneem het? Die waarheid is, die woord dankie is nie altyd genoeg nie. Daar kom tye wanneer jou dankbaarheid groter is as jou woorde, wanneer trane meer sê as taal, wanneer jy net stil voor God staan, omdat geen woord kan beskryf wat in jou hart aangaan nie. Daarom behoort dankbaarheid nie net iets te wees wat uit ons mond uitkom nie. Dit behoort iets te wees wat uit ons lewe uitkom. Amen. Ons aanbid God nie omdat ons gered word nie. Ons aanbid hom omdat ons gered is alreeds. Ons dien hom nie omdat sy liefde om sy liefde te verdien nie. Ons dien hom omdat ons reeds sy liefde ontvang het. Ons gehoorsaam hom nie uit vrees nie. Ons gehoorsaam hom uit dankbaarheid. Miskien kan jy vanoggend dalk nog wag vir 'n genesing. Miskien kan jy vanoggend nog dalk wag vir 'n antwoord. Miskien wag jy nog vir 'n deur wat oopgaan vir jou, maar onthou dit. As God nooit weer iets vir jou sou doen nie, het hy alreeds genoeg gedoen vir jou by Golgotha om vir ewig geprys te word, daardie dood van sy seun. Die kruis alleen is genoeg rede vir aanbidding. Die kruis alleen is genoeg rede vir dankbaarheid. En daarom sê ek weer, Partykeer is die woord dankie nie genoeg nie. Partykeer moet jou hele lewe die dankie word. Jou gehoorsaamheid moet die dankie word. Jou aanbidding moet die dankie word. Jou oorgewe moet die dankie word. Jou liefde vir Jesus moet die dankie word, want hy verdien baie meer as net 'n woord. Hy verdien ons harte. Hy verdien ons lewens. Hy verdien eintlik alles. In Jesus naam. Amen. Here, ons staan vandag nederig voor U en ons kan vir U net dankie sê vir die kruis. Dankie vir die spykers en die bloed. Dankie vir genade en dankie dat ons nooit laat staan was deur U nie. Vergewe ons waar ons ondankbaar geword het en help ons om nie net met ons lippe dankie te sê nie, maar met ons lewe. Laat ons lewe 'n dankoffer word voor U. Ons gee alle eer aan U. Die lof en die aanbidding, dit kom U toe. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spuit.

GNR, my luistergenoot. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family
3: For
0: know.
3: For the beste biltong en droewors in die land, moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
1: Toe die Here besluit het om die mens te formeer, het hy ons gemaak om oor alles te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: Glorious on South in Paper. Paper.
1: GNR.
2: Ek het vir oggend eintlik nie soveel boodskappe as wat ek 'n vraag het vir elke ou wat na my boodskappe luister nie. Ek kry so dikwels dat mense vir my die volgende sinnetjie sê. Hulle sê, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. En dit klink baie goed. Maar as ek vir hulle vra, nou wat beteken dit, dan weet hulle self nie wat dit beteken nie. My vraag is dit, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Onder watter wet is ek nie? Die feit dat ek nie onder die wet is, dit is wonderlik. Ek is so bly op dit hoor, so ek mag nou moord pleeg, ek mag doodmaak, want ek is nie onder die wet nie, of mag ek nie, ek mag echt breek, ek kan met die ander man se vrou rondloop, wat ek sê onder die wet nie, of nee, die ons werk seker ook nie, maar ek sê onder die wet nie, so ek kan steel, dit is nou nie probleem, dit is moos nou, nee, wacht, ek weet nie, ek mag nie steel nie, want ek gaan gearresteer word, so, my vraag is net dit, wat beteken dit vir 'n persoon wat sê, ek is nie onder die wet nie? Watter wet is dit wat jy weggooi? Is dit die 10 gebooie? Is dit die Ou Testament? Is dit wat? Ek weet nie. So as jy kan nie sê, ek is net, wel, hierdie is ek nie onder, maar daardie is ek onder. So ek vra vir jou, wat hier dan luister, dat partij van julle van baie kats het, en wat gaan my gaan antwoord, vertel vir my net, sonder 'n groot verduideliking van teologie, onder watter wette is ons nie, as ons nie meer onder die wet is nie. Want sover ek aangaan, sê ek bly. Dis nie die Here se wette nie, dis sy manier om vir ons te vertel wat die beste manier is om te lewe. Your best life now beteken om volgens die Here se wil te lewe en hom te plesier. So, asseblief julle ouers, laat my toch weet, ek wil baie graag hoor van julle.
0: En Peter.
1: GNR.
3: Father, this is a prayer for Africa. Prayer you taught us to pray. Guide us and lead us for the rest of our days.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
2: My luistergenote.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God.

As my plek hier een dag leeg is, maak dit vol met soet herinnering. As jou oë swel en vol word van die see, krap dan deur ou hout laaie en hoor my stem op geel papier. En luister mooi, want in jou hart is ek nog hier. Niemand kan hier vertoef nie, niemand kan hier bly. Ons allemaal moet hier weggaan, want daar's 'n beter plek vir jou en my.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Goeienaand, liewe broer en suster, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand kyk ons na Titus 2 vers 4 en ons tema vir die aand is wanneer liefde in die huis begin. Daar staan in die vers, sodat hulle die jong vroue kan leer om hulle mans en kinders lief te hê. Ek wil vanavond 'n paar minute stilstaan by 'n eenvoudige, maar 'n belangrike waarheid uit Titus 2 vers 4. God gee om oor hoe ons mekaar lief het binne in ons huise. Ons praat maklik oor liefde, ons sing oor die liefde, ons skryf daaroor, ons sê, ek is lief vir jou. Maar die Bybel leer ons, dat liefde nie net iets is wat ons sê nie, liefde is iets wat ons doen. En dikwels word die egtheid van ons liefde die duidelikste sigbaar in die plek waar ons die gemaklikste is, ons huis. Liefde begin nie by die groot dinge nie. Paulus sê hier dat die jong vroue geleer moet word om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Dit is interessant dat hy nie begin met groot geestelike prestasies nie. Hy sê nie leer hulle om indrukwekkende dinge vir God te doen nie. Hy sê leer hulle om lief te hê. Want ons kan baie dinge reg doen en tog mense naby aan ons seer maak. Ons kan kerk toe gaan, bid en Bybel lees, maar by die huis kortaf, ongeduldig en selfsugtig wees. En daarom is daar 'n vraag wat ons vanaand vir onsself moet vra. Hoe ervaar die mense wat saam met my woon, my liefde? Nie hoe dink ek het ek hulle lief nie, maar hoe ervaar hulle dit? Liefde word getoets in die alledaagse. Dis maklik om liefde te bewys wanneer alles goed gaan, maar ware liefde word getoets wanneer ons moeg is, wanneer ons gestres is, wanneer ons nie saamstem nie, wanneer iemand ons teleurstel, wanneer dieselfde probleem oor en oor gebeur. Dit is dan wanneer liefde meer moet word as 'n gevoel. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Lankmoedig, dit beteken daar is geduld. Dit beteken, ek gee nie sommer op met iemand, omdat hulle nie aan my verwagtinge voldoen nie. Vriendelik, beteken, ek hoef nie hard te wees om my punt te bewys nie. Soms kan dieselfde waarheid met liefde gesê word, of met woede gesê word. Die waarheid verander nie. Maar die manier waarop ons dit bring, kan iemand of nader trek, of verder wegstoot. Ons huise is 'n plek waar ons geloof sigbaar word. Titus 2 gaan oor gesonde leer wat tot 'n gesonde lewe lei. Paulus wys dat die evangelie nie net iets is wat op Sondag gehoor word nie. Dit moet Maandag tot Saterdag sigbaar wees. Dit moet in ons huwelike sigbaar wees. Dit moet in ons kinders, hoe ons met hulle praat, sigbaar wees. Hoe ons mekaar vergewe, hoe ons konflik hanteer. Hoe ons mekaar dien, ons kinders leer baie meer uit wat ons doen, as uit wat ons sê. Hulle hoor dalk wanneer ons sê, Jesus is belangrik, maar hulle kyk ook hoe ons met ons man of met ons vrou praat. Hulle kyk hoe ons reageer wanneer ons kwaad word. Hulle kyk of ons kan sê, ons is jammer. Hulle kyk of ons kan vergewe. Hulle leer by ons wat geloof beteken deur die manier waarop ons leef. Liefde beteken nie, dat ons nooit verskil nie. Om iemand lief te hê beteken nie, dat julle altyd saamstem nie. 'N gesonde huwelik beteken ook nie, dat daar nooit konflik is nie. 'N gesonde gesin beteken ook nie, dat almal altyd gelukkig is nie. Liefde beteken eerder, ons kies om mekaar nie te vernietig, wanneer ons verskil nie. Ons praat, ons luister, ons vergewe, ons gee mekaar genade en ons probeer weer. En soms beteken liefde eenvoudig om vanaand te sê, kom, ons los hierdie argument. Jy is vir my belangriker as om die laaste woord te hê. Dit is liefde. Die klein dinge maak 'n groot verskil. Miskien moet iemand dit vanaand hoor. Sê vir jou man, jy waardeer hom. Sê vir jou vrou, dat jy waardeer haar. Sê vir jou vrou, dankie. Gee vir jou kind 'n drukkie. Bel iemand wat jy lanklaas gebel het. Sê, ek is jammer waar jy verkeerd is. En ek vergewe jou waar daar seer gekry is.
Ons wag soms vir groot geleenthede om liefde te bewys. Maar broer, suster, liefde word meestal gebou deur klein dinge wat ons elke dag doen. 'N sagte antwoord, 'n bietjie geduld, 'n hand wat help, 'n gebed saam, 'n oomblik waar ons net luister. Dit lyk klein, maar oor jare bou hierdie klein dinge 'n huis. Boeta Sissa, Titus 2 vers 4 herinner ons vanaand daaraan dat die geloof wat ons bely uiteindelik sigbaar moet word in die manier waarop ons liefhet. Miskien is die belangrikste bediening wat God jou gegee het nie 'n platform of 'n verhoog nie. Miskien is dit jou huis. Miskien is die belangrikste persoon wat God vanaand oor jou pad bring nie 'n vreemdeling nie, maar 'n persoon wat langs jou slaap. Die kind wat in die volgende kamer is. Die familielid wat jou nodig het. Daarom, moenie wag vir 'n groot geleentheid om liefde te wys nie. Begin vanaand. Want 'n huis word nie sterk deur groot woorde nie. Dit word sterk deur liefde wat elke dag geleef word. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die mense wat U aan ons toe vertrou het. Leer ons om hulle werklik lief te hê. Gee vir ons geduld wanneer ons moeg is. Gee sagtheid wanneer ons kwaad is. Nederigheid om te sê ek is jammer. Genade om te vergewe. Help ons om nie net met ons lippe te sê dat ons aan U behoort nie, maar om U liefde in ons huise te leef. Maak ons huise plekke van vrede, van genade, van vergifnis en van liefde. En help ons om vanaand weer te begin waar ons dalk gefaal het. Ons bid dit in die naam van U ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Boeta en Sissa, miskien kan jy vanaand net een ding doen. Vertel iemand in jou huis dat jy vir hom of vir haar lief is. En wys dit ook. Mag jou huis 'n plek wees waar mense nie net van God hoor nie, maar iets van sy liefde in jou lewe ervaar. Namens myself en Marinda, mag jy 'n heerlike nagrus hê. Môreoggend praat ons weer rondom manne vir elke dag.

to never have sunshine on your face. You were content

Thank you, Lord. Thank you, Lord.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

die net optrek. En weer eens besef, die vis is net nooit genoeg. As die kerk se ligte donker is, maar het juig daar in die kroeg.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

face tomorrow's task. I have no

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.